107.9 Ampliza nkwaniriza nnyo nate ku Pearl FM. Ekula iliyo mtu abulijjo nyombi Mahmud. Nze nkula msako era ne nkwebaza emirimu gyonna gyotusaka engalo. Webali nnyo okutwesiga mu programu eno namwatulira bunaku olwokusatu okuva ku saawa bbiri paka saawa ssatu mbeerawo okwongera okutematema okutunulira ebintu ebisobola okutuyambako okusenvula okuva ku level emu okudda ku level endala. Programu eno ya kweyubula. Programu eno ya kweyubula ya kutunulira nsi ey'ebyenfuna na butya bw'osobola okusenvula okuva ku level kw'oli okudda ku level endala. Agaseera kayiseewo nga tetuwuliziganya olwa enteekateeka z'omulaba eza akeetalo k'omupiira gw'ensi yonna World Cup. Era ebiseera ebimu bw'oba nga totuwulidde nga tuzze mu nteekateeka y'okwagala okuweereza audiensi yaffe abantu baffe ab'enjawulo kubanga omupiira guba guzza tewaliwo naba bagugoberera. Kati naffe engeri gye twogere wano ebbanga eriwera twesegamu ne bannaffe nabo ne bajja ate